0: kule eku ojuma
1: eku ojuma o
0: eku ojuma ani etu ku ojuma oni lojo ti oluwa da awo ma yo inu wo ma dun ninu re oni tishio jokeson no sukeje odun 2026 ona yin lo se dende to se ko nge pelu ojo bi oga wa gm wa nu ayo emmanuel ojo oni gogogo yin lojo bi gm igba odun kan ni o ibi papa la nbe tu ibi gilogilo in la nbe fun ara fin da ni terefe itagbangba in la nbe we ajile te pe o ayo Emmanuel ojo be se sodo odun ni e se temi o igba odun odun kan ni igba le yin o mo lekun igba le yin o ni fo awo ile yin o ni faya ije o wa mi mo wa leni lo ko gm lo ko bu awon alase ati apase ikan ni west radio 89.3 fm pe latori oludasile to fi dori awon oga leka kokan ni mo nkin pe e kaabo sori akotu eto ijoko ojogbon mo de warawara bi eji alolaro toni mo ti de warawara bi eji owuro mo de papapa bi eji iyaleta eri de ti mo wa de iran ado gbodo foro ginu oko nbe o gbodo roge aja mo ti wa de ade ani koloko maloko ade ani kolodo maloko sugbon be tin loko te nlodo eyan se agbe radio yin lowo kegbe sikan ni west radio 89.3 fm mo se ni le ri fun yin lekan lasiko ta n se agbe yewo royin ago magbe ri pe mo ma lalejo lati nu ajo eleyi to ri si dojutofo ilera iyen Oyo State Health Insurance Agency ti adape re je Oshia je pe akọwe won dokita Sola Akande lo ma de wa lalejo laaro ni o lori eto ijoko ojogbon o ma da won eyan leko awon lowo la fi le jafani eto idojutofo ilera ipinle Oyo awon wo in lo wa fun o la se le se to je pe aisan oni ma gbemi eyan mo tori pe ko sowo ta fi gba toju in lopolopo fi nfi ogun efori se ogun iba opolopo lo je po ogun inu rirun ina nlo to je pe ni nkan to de ye kan lo se ayewo kan gba itoju won gba pe boya owo e po e teyan ba lowo lowo eyan le gba toju de ba te so pe soju niyan ma se nko gbogbo e la menu ba lori eto ijoko ojogbon laaro toni eyan gbonju nkan te eyan ba mo won la fi ni pe ke mo ke le gbonju lo abi nkan mo so ye loko ni mero ta de wa laaro ni engineer Henry loko re na ni mo pe omo baba sha plane mc nodus ni oruko temi omo aja ni ma lejo ani mi ni pe tu aro do abe pe tu je sha sete afiju elede lemi mo rapa lawo elede fi bubura se de yoba mo pe de gbowo ede lowo elede fi ro mi elede ni gagede gagede mo ro mi elede mo ni ko ba ri dede mo je lo jakede enu mi pe gede ku yato se de kede lori ajede ni mi ti fi legede soge pedepede tawọn apede fugara aba pedepede n tele de ẹnu ẹ fi pede eye olubadun jẹ ki awọn alejo mi ma wọle bọ a le lanfani lati da awọn eyan lẹkọ ka ṣe papapa n ba ta awọn alejo mi ba ti dide a le lanfani lati dọdun awọn ọjọgbọn a wo awọn ọrọ to n lọ lorilẹede naijiria a wo awọn iṣẹlẹ to n lọ kaakiri a le lanfani ati pẹkẹlu ta de si oju opo silẹ wọ́n ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ wa nílò láti láǹfààní àti bá wa dá sí i nínú tàn láàárọ̀ òní òní lè láǹfààní àti wáyé ṣùgbọ́n eléyìí tó ṣe kókó jù nínú tàn láàárọ̀ òní òun ni pé gbogbo ọjọ́ kẹsàn-án oṣù keje lọ́dọọdún ni ó jẹ́ pé ó dá lórí ọjọ́ bí ọ̀gá wa gm wa Ayo Emmanuel Ojo. Igba odun odun kan ni o. Long life and prosperity.

gbogbo n ta ba gbele aye se yen lara aye yi o itan ni lojo ta gbogbo n to mo se sa gbianju pe dada wa nbe o iwo to ja pe bo se ma so omo lomo nibi ni iwo n ro nti e gbagbe pe iwo na a ko le bo e lojo ojo kan gbogbo sika sika ile aye yi o ba de sora re o ku lojo kan Road Evangelist bi mo se ma pariwo losose bi mo se ma ketan tan losose pe ile aye ile asan ile aye imule mu fo mani

0: ẹyin na mo pe to te ba tin gbo be leyi lori eto ise owo e ti mo pe ati re koja si abala keje ṣugbọn ohun kankan lo ti ya mi lenu o na ni wi pe arojo yi mo so lokun o ye ka awon engineer wa kan le ba wa ri nkan se se leyi ka le ri ojo ka fi so lokun kojo yi ma ma sare o iseju belenja loku ta ni ohun ta de fe gbe yewo ti o se wa lanfani o po lopo ohun na ni mo se nkepe yin gbogbo eyin onile ise nlanla ati eyin onise owo kekeke ati eyin olutaja e wa sikini e wa je onigbowo fun eto yi ka tubo le ife loju se nitori pe wakati kan yi o kan dabi iseju belinja na ni o dabi iseju kan na ni ohun ta de fe gbe yewo wu mi ki eyin onise owo ke sikini ke dasi nitori pe anfani nla ni fun yin lati pe ke ma asire na 0916-893-1000. Taba ti tenu ba ni belenja eyin na le lori ofe ta ba lori ofe lati gba ipe nitori pe iseju kekere loko ta ni 0916-893-1000 tabi 0915-333-4893. Mo ti so nkan kan na lori eto yi to jo mo oro yi o na ni wi pe opolopo wa awa te aje onise owo akose mose ta ba so nipa akose mose ati awon event store awon to je pon to je pon ma ton da ise sile to je pe awon kan da ise sile ni iya to wa laarin ara won nje eyin onise owo gan nje mo yi pe iya to wa laarin eyin mejeji gan ka da ise sile ka kose mose nje ohun ti mo fi fe lo yin logo enu na leleyi gbogbo eyin onise owo mo fi so pe ashiri na eyin na mo fe ke se kini mo fe ke dasi nitori pe won ni awon eyan le fowo lagbani loju afola fowo lagbani loju nitori pe eni to ba je eni to je pe o da ise sile owo won ma ngberu lopolopo igba won de fe ma se kini won ma fe lati fi awon to je pe won ko se mose lati fi won sinu lati bawo ni kin se pede yen o lati le fi won lati le fi owo won opolo ti won ni lati wi pe ki awon ko le je ere fun won ije eyin mo wi pe se eyin gbagbo wi pe anfani kan lejo ni abi anfani na o yato si ara won eyin te je akose mose ati eyin to je pe e je oludase sile opolopo lo je pe won lowo won ni awon machine to dara won de si ile ise to je pe eni to ba de be gan agba iyanu awo sifila lo je pe ibe yo ri nitori pe gbogbo awon kan to je pe o dara to je pe o wa nbe awon kan igbalode boya te lo ni abi o le je ba bin salo ni no se kini lo je pe won ko si be dawon to je pe o dara lati oke okun lati gbogbo re sugbon igba ti o ba se awon to je pe won ko se mose ni won tun se kini ni won tun gba si be sugbon ohun kankan mo wa fe ko se kini mo wa fe ko ye yin mo ti so wipe mo fe keyin te je onise owo ke kokko se kini ke ojuwo le ko fi wo nile ashiri yi ashiri yin ni o oro yi oro yin ni o won ni oro yi won ni bawo ni awon agba se npo wi pe oro yi oro re ni olohun roko to ba pada todode ibe na lo ba o mo ti so wipe won gbe awon agba onise owo sori eto yi sugbon eyin te je onise owo te wa nle oye wo lo ye yin be ta ba ni ka wo iru akoko yi to je pe eto oselu nbo awon oloselu wa won se tan lati se wa lanfani won se wa won se tan lati se kini o lati se wa lore gege bo se ma se wa lore e se mo pe olore olore wa ni won igba se kin se awon to je pe enu won ba toke lo je pe won ma se kini ni o tete de odo won saju awon to je bi alaga egbe kokan ipiyenri e mama flashi oro e ashiri nla ma leleyi abala ashiri dan la ma waye fun eyin onise owo ki se pe ko ye wa lati pe ka gbe alejo wa sugbon o yi o se se ko ma le jeyo se eto kan se oye yen ye yin se eto kan lejo ni abi eya to si ara yin boya lagbaro olorun baba wa ti adeleye ta gbe wa ati gbe wa sori eto agba ise onise owo ni won ati onise owo afa oye wole sikiru ton je shoemaker na o sisi kagban meji wa sori eto yi oda e je kin mu ipele na hello
1: hello
0: e kaabo sa
1: e kuse o
0: e sa
1: to
0: e sa
1: ogbeni ati odukayo dede lati ku ola apata
0: baba mi e ma kaabo
1: e ra sa e ku to
0: e sa
1: da e ti ke ti nkan ti le pe se e toko na ni en to jase sile adi
0: eh
1: onise owo to mo pa se e ti wa se
0: akose mo se ati
1: akose mo se
0: ati o da se sile eh
1: ati o da se sile akose mo je be to ti e o da se na la to ti e ni o tori ti akose mo je to da tin pa se lo to ti ni yori e to fi owo o se boyo wo shu esi to ba nu won pa iye mo o ti ja se se le ni ko ma lo ko won le so
0: be ni
1: ko de simple shit
0: be ni
1: but akose ko se ntie o nto to le lo se ta ta ti to ta tori di to ta be pe o to ro so mi die se se ni ko ko to ma ye lowo wo to to to ti daju o ni wi pe ki akose mo se ko biyanju lati ni e fi fun ara e ise yan le du si en to ka te lu da sile na ko mo mo pa awon irise to kojo kale e se o sori o sori e ma ti koma e ma ti lu seri a ko se mo se won le doju machine ni ru pa pa to wa ni lu ni sin yi ẹni tó bá dáṣẹ́ lẹ̀ ó gbọ́dọ̀ lọ mọ̀ nípa ẹ̀rọ tó bá kó kalẹ̀ àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ wo ọlọ́kọ̀ gbà wá lù ú ilé.
0: Ẹ ṣe bàbá gẹ́gẹ́ bí orin iná ọ̀rọ̀ àgbà lábala àṣírí dán mo mú nǹkan kan jáde àkókò yìí ti lọ ẹ jẹ́ ká mú ìpè kan yìí sí ní ìṣẹ́jú kan ẹ jọ̀ọ́.
1: Hello,
0: e kaabo sa.
1: E ku ise ni soki Olayiwola Sikiru lo so.
0: Olayiwola Sikiru o te da. Mo ti da uko yin na.
1: O de mi mo ko. Se ri oro onise owo ise o tin pa ke lo so ni seju ko ta ma melo da.
0: E na lo ti da mo ni won fa yin leti aso e wa sori eto yi.
1: Oda. A ma ri.
0: E
1: wo je gba to po.
0: Oda
1: ka.
0: Wa pẹ̀rí àparò o jako. Mo ti sọ wípé ẹ̀yin náà ẹ wá kówó lé ètò yìí ká fẹ́ lójú. Ọgbọ́n wà ń bẹ́ o nítorí pé àgbàlá ọgbọ́n ilé ọgbọ́n òun náà lákalẹ̀ sí èyí tá ń bo omi ọgbọ́n fún yín mọ̀ ní kànga agbọ́nmàgbẹ̀ èyí tó kún fún omi ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye. Ẹ wo nílé èrè jù báyìí lọ lónìí ẹ̀yin náà fẹ́ polówó iléeṣẹ́ yín àbí ẹ̀yin náà fẹ́ polówó ọjà yín ẹkàn sí mi lẹ́yìn ètò 08038072357 òun náà lẹ ti gbọ́ látẹnu Ọláyíwọlá Sikiru wọn ni àwọn náà ṣetán láti fara wọn ní orí ètò yìí lórúkọ ọlọ́run ọba lórúkọ àwọn aláṣẹ lórúkọ ọlọ́bọ tí nìmí ní ti ọsán yìí sa ẹrè lórúkọ Tèmítayọ Adéwòmí orúkọ mi ò yí padà Sunday Àfọlábí èyí tẹ̀ mọ̀ sí èmi lọ́lọ́pẹ́ ó náà ni orúkọ tí mò ń jẹ́ o láyọ̀ àti àlàáfíà làó pàdé ní ọjọ́ mẹ́jọ ẹjá pàdé lórí ètò èmi lọ́lọ́pẹ́ ní ọjọ́ ìsinmi ẹ farabalẹ̀ gbé ètò kan àkàndá ẹ̀dá òun náà ni ètò tẹ́ tó máa gbọ́. ni to ba ti to akoko egbo to sin alo ha ewo ise yin o ni de baje o dabo o di ojo mejo.